0: بڑے میاں ان لکڑیوں کی کیا قیمت ہے؟
1: ان کی قیمت ہم میاں بیوی کا ایک وقت کا کھانا.
0: تو لو یہ تمہارے دونوں میاں بیوی کے لیے کافی ہے, منظور ہے نا؟
1: جی ہاں
0: آؤ لے آؤ
1: چلیے.

گل پھیکے ہے غیروں کی طرف مہان غزل گائکہ بیگم اختر سے آپ نے بھی یہ غزل سنی. تیرے جانے کا غم بھلاتا ہوں, تیرا آنے کی یاد آتی ہے, ہیلی اس بے بسی کے عالم میں کس زمانے کی یاد آتی ہے. آج رات بھی گزری ہے کل کی طرح.